Jeg skal fortelle noe, Trygve. Jeg har en gammel lenestol som er litt slitt. Den skulle nok vært trekt på nytt, men så

0: for en liten stund. I hvert fall for en liten stund.
1: Hei, dette er Hilde Selikog, og du hører på Skikkelig Radio.

0: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir det ikke.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står I

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

0: Hallo, dette Mathias Eik, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Er han som kom på siste plass?

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

Men jeg kan stå ganske lenge og bare tenke og undre og lure på hva veier tunge tanker. Står jeg på råtne planker, hvor mange vinder kan man spres for? Hvor sakte kan man stupe? Hvor lett er en fjell?

0: Dette var Black Soul. Avslutningsvis blir det da melodien, låta, hva heter det for noe? Låt, sang, komposisjon, verk?
1: Låt, det vel låter. De er jo liksom...
0: Låtene til Pauline Foss her.
1: De er jo puttet inn i et popformat med sånn A, B, A, C-del, på en måte bridge, ikke sant? Jeg tenker jo sånn, selv om man behøver ikke ja, putte det inn i popformat, men det blir vel på en måte anmeldt som popmusikk da.
0: Jeg tror nok du fremstår som det her. Ja. Kan spilles på radio i primetime, popmusikk. Men er det barneoppdragelsen din dette, som ligger i denne teksten her, How It All? Jeg kan sette deg på sporet, men jeg forteller deg ikke alt. Du må finne ut litt selv.
1: Det, jeg har nok tenkt litt på barna mine, rett og slett. At man kan ikke. Jeg har jo to barn, en gutt på 15, som er på god vei til å bli musiker. Han spiller fiolin, er knakende god, og går, pendler til Oslo og går på Unge Talenter på Baratu og Majorstuen. Staker.
0: Nei, men...
1: Jeg har absolutt ikke tvinget han for å si det sånn, heller tvert imot.
0: Åja, du sa ikke velg dette.
1: Nei, jeg har kanskje vært en litt, fordi jeg selv kommer fra en sånn bakgrunn der det var... Ja. Litt forventet. Jeg måtte hoppe av studiene mine fra musikkhøyskolen for å kjenne på om det var det jeg ville gjøre, eller om det var det som ble forventet. Så fant jeg jo tilbake til musikken etter et fri år da. Men, så jeg har vært veldig sånn, holdt meg litt sånn i bakgrunnen med sønnen min. Men nå ser det ut som han blir musiker kanskje. Men han er 15, og det er en vanskelig alder, og du vet ikke hva du skal satse på. Du kanskje ikke har den der kjempedriven enda. Og så har jeg en datter på, som snart ble 12, som driver og synger masse og spiller tverrfløyt. Og, men hun er jo litt yngre, hun er ikke helt der enda, hva skal jeg bli i livet? Men
0: det er et anstrøk av det klassiske, skjønner jeg, hos barna da. Det er sånn musikalsk.
1: Ja, det er i hvert fall at man har det som bunn da. Ja. Så kan man jo gå hvilken vei man vil etter hvert. Det er fint å kunne et håndverk godt. Og hvis du skal spille et strykinstrument eller et klassisk instrument, så tror jeg det... Det kreves at du begynner tidlig med det, ellers vil du aldri oppnå et sånt høyt nivå at du kan liksom bruke det godt. Du kan ikke begynne som 20-åring å spille cello eller fiolin. Liksom.
0: Det går dessverre. Ikke det?
1: Det går kanskje...
0: Du kan bli brukbar, men du blir aldri...
1: Nei, du blir nok ikke proff.
0: Ikke virtuos, ikke proff engang?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om noen som har begynt så sent.
0: Og som har fått jobb i et symfoniorkester.
1: 17 år er det seneste jeg har hørt, og det er veldig sent. Som operasanger kan du jo begynne når du er 30, men ikke hvis du skal liksom... Få inn den der finmotorikken og,
0: ja. Mm. Da må du ha det.
1: Må ha det tidligere altså.
0: Inn før motorikken har satt seg.
1: Ikke sant? Ja, før den er blitt seig og tregg.
0: Mm. Pauline, tusen takk for praten.
1: Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Her er Have It All.

jeg kan stå ganske lenge og bare tenke og undre og lure på hva veier tunge tanker. Står jeg på råtne planker, hvor mange vinder kan man spres for, hvor sakte kan man stupe, hvor lett er en fjern.

0: i Danmark, samtidig med, at der er jo en masse ligheder, og det er jo et, altså sådan et broderfolk, historisk søsterfolk. Så også en nysgerrighed på det, tror jeg.
1: Hvordan var oplevelsen da i forhold til forventningene, når du kom til Norge første gangen?
0: Jamen, jeg havde faktisk en helt vildt fantastisk tid. Jeg var utrolig heldig at blive taget godt imod af forskellige nu rigtig gode venner, som introducerede mig til en masse ting og musikscenen her. Så det var sådan en det var sådan en lidt magisk oplevelse egentlig. Jeg tror måske også, det er grunden til, at jeg er kommet tilbage.
1: Så det var du var et semester på Norges Musikhøgskole?
0: Ja, bare et semester. Og så har jeg været på besøg sidenhen. Jeg skilte gang.
1: Og så gikk turen tilbake til Danmark. Men du var forelskelsen i Norge, og det meste som Norge hadde å by på, det har lokket deg tilbake.
0: Det har lokket meg tilbake, ja. Ble også forelsket i en norsk mann.
1: Og en selvsagt jazzmusiker.
0: Ja. Knut Ålefjær.
1: Ja. Ingen dårlig trommeslager.
0: Nei. Så det var jo også plus. Og så synes jeg, der er veldig mange fine musikere her, så det er også sånn, jeg tror det er viktig også for å utvikle seg som menneske og kunstner, og også flytte seg rent fysisk fra tid til annen.
1: Vi har mye vi skal snakke om i løpet av denne timen, Maria, men vi skal høre veldig mye av den musikken du har vært med på å skape også. Og vi skal høre den i en slags ganske kronologisk rekkefølge. Vi begynner med et band som heter Køss. Og hva og hvem er det?
0: Jamen, det er det band jeg har spillet i lengst tid, og som jeg stadig spiller med. Og den her udgivelse er jo relativt ny, fordi på en måde at har min karriere, i hvert fald med udgivelser, ikke været så lang endnu, da jeg er 29 år og har studeret osv. Så vi gav ud den her plade ret før nedlukningen i marts 2020. Det var den sidste koncert dagen, inden det hele lukkede ned. Og det er to musikere, en trommeslager og en, der live manipulerer trommer og saxofon via granular synthesizer og sampler det og spiller med det. Valdemar Kravlund er på elektronik, og Christian så op på trommer. Og vi har spillet sammen i 7 år, tror jeg. Og den her plade er optaget gennem 3 år ved forskellige koncerter i forskellige rum. Så det er også meget tydeligt at høre.
1: Alt er live.
0: Alt er live, og det er improviseret musik, som vi har så plukket ud af nogle stærke steder, som er blevet til nummer på den her plade.
1: Her skal vi høre Through Rays of Light med bandet Køss.

0: Det var køss, det, Maria. Det er et fenomen som som jeg har lurt bittelitt fram på om du har en forklaring på. Det er altså fire mer eller mindre profilerte kvinnelige danske saksofonister som har bosatt seg i Norge. Signe Emmelut, Mette Rasmussen, Amalie Dahl og du. Har du en god forklaring på det?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke, men jeg tror, at der jo er en stærk tradition for kvindelige saxofonister i Danmark, som vi på en måde måske alle springer ud af. Ikke nødvendigvis sådan så bevidst, eller vi har jo kastet kærligheden på saxofonen, tror jeg, af mange forskellige grunde, men jeg, i hvert fald for mig har det været vigtigt, tror jeg, at se se en masse forskellige kvindelige saxofonister spille koncerter op igennem mine teenageår, hvor jeg også skulle lære at spille saxofon. Altså, den ældste danske kvindelige saxofonisten er jo Lotte Anker, som jo også er en virkelig stærk stemme på improvisationsscenen, og man kan sige, de du nævner her, driver jo også alle meget med fri improvisation. Og så der er jo Laura Toksvær, Christina Dahl, Christina von Bülow, Julie Kær, som også var i Norge i en stund, Maria Faust, og ja.
0: En lang række.
1: Lang række, altså jeg spiller også med Caroline Goodwin, godt nok irsk, men bor i Danmark, og Nana Pi, så ja.
0: Den traditionen finns altså ikke i Norge, men da kan det hende at dere fire kan innføre den i Norge. De finnes jo for all del i Norge også, men ikke i så stor grad som i Danmark. Det er litt spesielt. I Norge så har det kommet en sånn rekke med trompetere, for eksempel, som begynte med Nils Petter Moldvær, og så kom det mange, mange, mange i hans kjølvann. Så det har noe med tradisjoner, definitivt. Hva er det du har lagt merke til som er den store forskjellen på det danske og det norske jazzmiljøet da?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Der er jo mange ting, der stadig er nye for mig, eftersom jeg kun her for anden gang har boet her siden august. Noget, jeg synes, der er spændende ved improvisationsscenen, i hvert fald i Oslo, som er anderledes end i Danmark, er den tætte kobling til ny klassisk improvisationsmusik. Selvfølgelig er der også en del sammenkobling på scenen i København, men jeg synes, det er mere udtalt her, at mange af de klassiske lærere på for eksempel Musikhøjskolen, Tanja Orning, og de Arsam Misi Masa, og Rolf Erik Nystrøm, og nogle af de klassiske lærere driver også med fri improvisation og en aktiv del af improvisationsscenen her. Og det og også at altså folkmusikken har en plads, at man kan ligesom opleve Hardingfield på Blowout. Det er jo helt anderledes end det er i Danmark. Ja. Og det synes jeg er enormt spændende og fedt, fordi det har jo så meget med hinanden at gøre, den klanglige udforskning, man dyrker også indom ny klassisk kompositionsmusik.
0: Nå skal vi høre et band som heter Kaktus. Hvem og hva er det?
1: Det er, kan man sige, mit band. Det er i hvert fall jeg, som skriver alle kompositionerne til Kaktus. Og vi har spillet sammen i 5 år nu. Og det her er vores debutplade og hittil eneste udgivelse. Men jeg sidder og lyttede på mix i morges af vores næste udgivelse, og vi skal indspille vores tredje her snart. Og det er sådan en nærmest dobbelt trio, skriver vi i vores pressetekst. Altså det er 2 altsaxofoner, 2 kontrabasser og trommer. Og så på denne her låt, og på noen av låtene, har vi også, der spiller den ene kontrabassist cello i stedet for. Så det er sådan litt kammerjazz på en måte. Noget er relativt åpent og har improvisatoriske stræk, selv om det helst ikke skal lyde som solo. Noget er faktisk sådan helt notert på noter og... Og det er det nok det projekt, jeg på en måde er mest stolt af, fordi det ligesom er mig, der sådan meget markant er bandleder på det.
0: Både som bandleder, komponist og saxofonist. Her skal vi høre Stjerneplassen med Kaktus.

0: Hvordan kom din musikalske løpebane i gang da, Maria? Hvordan, og hvordan startet det hele?
1: Jeg tror, når jeg tenker tilbage, at jeg kan i høj grad takke den kulturskole, som jeg startede på, da jeg var omkring, ja, allerede tror jeg, da jeg var 5 år gammel, og som lå i Ringsted og var et super inspirerende miljø at blive en del af. Det blev hurtigt ligesom en stor social faktor i mit liv, og der kunne man spille i orkester ligesom lige fra man begyndte at spille musik, så man var lynhurtigt i gang med at spille sammen med andre, og der var en god big band tradition med sådan 4 big band i forskellige niveauer, så man ligesom kunne arbejde sig op. At man startede, da jeg begynder big bandet, og først så spillede man anden stemme, og så efter hvert så blev man bedre og sneg sig op på første stemme, så fik man alle soloerne, så begyndte man samtidig junior big bandet, hvor man så var den, der spillede anden stemme og virkelig skulle hænge på for at følge med de ældre.
0: Det var næsten som et fodboldhierarki, at man rykket op en division.
1: Faktisk, ja. og det tror jeg bare var godt, at man ligesom både skulle stå på tæerne et sted og lære af dem, der var ældre, og så et andet sted kunne man ligesom føle sig sådan ovenpå og være den fede, der lagde linjen for de andre. Så det tror jeg var rigtig godt. Og så har jeg en ældre bror, som også er professionel musiker, Victor Dybro, som er 8 år ældre end jeg. Så han har jo hele tiden, i hvert fald da vi var børn, været et skridt foran og en stor inspiration.
0: Kommer det fra et musikalsk hjem da?
1: Det gør vi egentlig ikke. Så det er lidt sjovt, men, men vi har haft vældig meget glæde af hinanden. Også, altså, siden jeg også blev lidt ældre, og vi mere ligeligt kunne dele musikken. Og vi har faktisk, vi havde vores debutkoncert i sidste uge, så nu prøver vi også at spille sammen. Og det glæder jeg mig til at gøre. Han spiller trommer og percussion.
0: Okay. Også jazzmusik, eller?
1: Også jazzmusik, ja.
0: Hvorfor ble det saksofonen for din del da?
1: Det første jeg kan huske var en skolefest på min folkeskole, hvor at jeg så en der spillede saxofon.
0: Det var så tøft.
1: Og det var virkelig kult, ja. Og ligesom det der, jeg tror sådan, det har jo meget power, og det er egentlig stadig noget jeg synes er enormt fedt, at det sådan er så kropsligt, og det ligesom man kan spille ret højt, og man kan så det er ligesom, det er en forlængelse af din stemme. Men jeg var for lille dengang til at gå i gang med at spille, da jeg så der på skolefesten, hvor jeg var 7 år eller sådan noget, for man skulle vente lidt, til man blev ældre. Og så glemte jeg det faktisk lidt og begyndte at spille piano og sådan noget i stedet for. Men så heldigvis, så kom jeg i tanke om, at det var det, jeg ville, og det har jeg ikke fortrudt.
0: Så flott. Da skal vi høre et annet band som heter Marathon. Hva er det?
1: Det er også et frit improviserende band, men en kvartet med trommer, 2 der spiller synthesizer, og jeg som spiller på forskellige klarinetter og saxofoner. Og lidt specielt synes jeg at spille i, fordi jeg har spillet masse frit improviseret musik, men specielt de 2, der spiller synthesizer, kommer egentlig fra sådan et låtskriver- og popmiljø. Så deres reference er meget anderledes end sådan en normal free jazz referenceramme, og det føles enormt friskt. Og så samledes vi om at prøve at udfordre os selv på tid. Det er for bandet hedder Marathon, så vi prøvede at spille ligesom nogle lange koncerter. Den første koncert var 6 timer, hvor man skulle være på scenen hele tiden, medmindre man skulle på toilettet, og der skulle hele tiden være en eller anden form for lyd. Og da vi var færdige med de der 6 timer, så havde vi fornemmelsen af, okay, vi kunne godt have spillet 3 timer mere. Så den næste koncert blev så 9 timer.
0: Ja.
1: Og der havde vi ikke fornemmelsen af, at vi kunne have spillet noget længere overhovedet, når vi er helt slitne. Så prøvede vi så at spille 4 gange 1 time på en dag, med en halv times pause, så ligesom hvor mange start og stop. Prøvede vi at spille 3 gange en halv time i studie uden publikum. Og af de her 4 slags koncertformater blev alle optaget i udgivelseskvalitet, og det er dele af det, som er pladen.
0: Hvad så publikum, som havde været der i 9 timer, da?
1: Ej, men de var der ikke i 9 timer. Det var sådan, der stod nogle øl hen i hjørnet, og et sted, man kunne betale, hvis man synes det var godt. Og så kunne man bare komme ind og ud. Men der var nogen alle 9 timer.
0: Ja.
1: Der var ikke et tidspunkt, hvor der ikke var publikum.
0: Okay.
1: Så det var ret stærkt.
0: Da skal vi høre 9 timer med Drømmeskovene.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Nej da. Vi skal høre 3 minutter og 25 sekunder med Drømmeskovene, og det er altså frit improvisert.
1: Ja, og ja. Måske kan man også sige, at vi vandt faktisk en Danish Music Award i år for det album her, som årets nye navn.
0: Flott, Drømmeskovene med Maraton.

0: Hva er det du synes er mest interessant av å spille fritt improvisert musikk eller musikk som er skrevet?
1: Jeg tror jeg synes begge dele er interessant. Jeg skriver jo også selv musikk, det er en stor del av min praksis. Men jeg synes det er viktig selv i skrevet musikk at der er en del som er skapt også i øyeblikket, og at komposisjonene har en fleksibilitet, at de kan tilpasses til den stemning jeg er i og mine bandmedlemmer er i, det akustiske rum, publikum, og det kan man sige, det er der jo i endnu mere ekstrem grad, når man spiller en frit improviseret koncert, der kan alting ske. Og for mig er det et ekstremt vigtigt element, også som lytter og koncertgænger, at jeg vil gerne blive overrasket, og det vil jeg også gerne, når jeg selv spiller. Jeg vil gerne overraskes af, hvad det er egentlig, der kommer ud af saxofonen, og ligesom blive revet med af den kontekst, jeg er i, at jeg kan ikke forudse, hvad de andre vil gøre, og forhåbentlig kan det også bringe os nogle steder hen, som vi aldrig har været før, og som måske er endnu smukkere, endnu stærkere, og altså det der med, at det handler om energi, først og fremmest, frit improviseret musik, og bevægelse, det synes jeg er spændende, og smukt og stærkt.
0: Nå skal vi høre det bandet som vi hørte innledningsvis nok en gang, nemlig Køss, men nå sammen med lyrikeren Pia Taftrup. Hvordan må man angripe noe sånt når en lyriker, Pia Taftrup, er et stort navn i Danmark? Er det mulig å bruke totalt fritt improvisert musikk rundt hennes resitasjon? Eller?
1: Det samarbeidet tror jeg på mange måder var lærerigt for oss, fordi at ja, det kan man måske ikke helt. Altså i hvert fall så en dikter arbeider jo ekstremt meget med form, og hun har jo brukt altså de digte vi tog utgangspunkt i til den her plade Ud av en munn, er digte der kommer fra 5 diktsamlinger hun har skrevet om sanserne, som hun har brukt 10 år på i alt. Så hun er jo virkelig vant til å liksom bearbeide, genskrive, jobbe med detaljer i ekstrem grad, og man kan sige, det vi gør er på en måde noget helt andet. Vi er selvfølgelig enormt dygtige og passionerede omkring det, vi gør, men er jo ikke inde i sådan en redigeringsmode, perfektionist, eller som perfektionisten, hvor man jo simpelthen lægge væk lidt, når man spiller frit improviseret musik. Men så jeg tror, det var interessant for os at ligesom arbejde med nogle strukturer, at det var de samme digte, hun læste op, når vi også har spillet live-koncerter. Men at vi alligevel ønskede at forny os. Og hvor kunne man så, altså for hver gang vi spillede der, hvor kunne man så mødes? Og det var så ligesom i nogle stemninger eller billeder eller ligesom emner. Vi snakker enormt meget om instrumentering. Og var i, det var i virkeligheden, jeg tror, godt for os at ligesom få hendes ord også på, hvad der skete i vores musik, selvom den var helt åben, og ligesom skulle få det til at passe sammen. Og så tror jeg bare sådan den der, måske på en måde, vildskab, der er i det frit improviserede, og så den der struktur, var et ret spændende møde for begge. Og
0: for det var to slags verdener, som møttes.
1: Ja, på en måde, men altså på den anden side er hun jo også ret rock and roll, altså hun
0: hun er en godt voksen dame, som har levd en stund.
1: Det må man sige, men hun har jo været altså hun var jo banebrydende på sin tid, ikke? Og er stadig mindst lige så aktuel, synes jeg, selvom hun er på min mors alder, ja, så det er jo sådan en fra en anden generation. Men hun arbejder også, altså vi tog udgangspunkt i de her digte, som handler om sanser. Og hvis der er noget frit improviseret musik er, så er det jo, at det er sanseligt. Så det er jo på en måde et meget stærkt fællestræk ved hendes digte og vores musik.
0: Hvordan det endte opp, skal vi høre her. Refleksjon over sne og is med Køss og Pia Taftrup.

refleksion over sne og is. Lugten af sne er god. Sneen lyver ikke. Den er der, når den er der. Som snestorm eller et kor af snefnug i luften. Er ikke som skiltet på butiksdøren. Kommer straks igen. Sneen ligger som hilsen fra en fjern himmel, så langt næsen indsnuser den. Blodet oplyses af sneen, den ene tanke griber den næste, uden at en sløjfe

går oprejst gennem sneen i isnende kulde. Støvlerne gnaver hul på hælen. Solen får krystallerne til at lyse. En blåviolet skygge skærer sig frem i det hvide, der selv i mørket forsøger at illuminere landskabet. Støvlerne synker ned i sneen for hvert skridt, som om fast grund mangler. Tænker på isbjørne, på jagt efter føde, på meldinger om, at isbjørnehanner er begyndt at parre sig med brune bjørne, fordi de instinktivt fornemmer, at isen er ved at smelte, og kun hunner kan lære unger at

Vinteren har skrevet sneen af sig. Det er ikke alene sletteknappen, der har fjernet den med et klik. Den faldt blot få dage i år. Dækkede lige akkurat jorden og hjertet. Det var bare hjernen, der formede den af en stavelse. Mig, der drømte den, drømte, at jeg gik i sne og frost i det grænseløse, mat og lykkelig, bange for, at sneen havde forladt verden, efter at have læst om smeltet is på havet, om at isbjørne strandet på land skal overleve på kropsfedt fra jagten i foråret. Og nu lader sig nøje med fugleæg og bær. Tænker på isbjørne, der jager sæler og fisk. Tænker på sne, som dråber. Is, som dråber. Isen på polerne smelter langsomt. Jeg lærer at trække vejret i brændende hede. Vand strømmer.

0: Et fascinerende møte mellom lyrikeren Pia Taftrup og Køster, og det jo en veldig flott, spennende tradisjon som vi kjenner godt til her i Norge også, med Jan-Erik Vold og Jan Garbarek for eksempel, og Jan-Erik Vold og ja, Arild Andersen, som har gjort en god del duokonserter sammen de siste årene. Da skal vi over, Maria, til det aller ferskeste som du har gitt ut, og det er med et band som heter Orsa. Det høres nesten ut som en norsk folkemelodi, det. Men hva og hvem er det?
1: Det er en duo med en gitarrist, der hedder Alfred Lykke, som bor i Aarhus. Og det er også frit improviseret musik, klippet ud fra improvisationer på henholdsvis spillestedet Tape i Aarhus og Ærø i Købing Kirke, og også noget fra studie. Så det er sådan vignetter, kan man sige, sådan små, korte stemninger. Og vi, ja, altså sådan, også man kunne sige lidt sådan akustisk, ambient musik. De er jo korte, så det er ikke sådan langstrakt på den måde, men det er sådan måske mere stemninger, end det decideret ligesom handlingsforløb. Og også hvor vi prøver at lade lydene af de to instrumenter mødes. Og hvordan, ja, og der har vi så også fået en dygtig tekniker, Jens Ramon, til at eftermanipulere analogt nogle af låterne mere end andre. Så ja.
0: Her skal vi få et par eksempel på, hvordan duoen Orsa har blitt til, nemlig først ut, Glittering in the Sun.

0: Er det slik når Orsa blir når du skal, dere skal finne frem til musikken dere skal gi ut, er det slik at dere spiller inn masse og så går dere inn og hører på det i ettertid og finner ut hva som var det mest interessante?
1: Ja, det har været sådan. Og vi havde så to ligesom tre faser faktisk. Altså de her tre forskellige steder har der gået en rum tid imellem. Så vi ligesom jo også sådan undervejs sporede os mere og mere ind på, hvad er det egentlig, vi synes, der er interessant ved det her samarbejde. Og noget af det, jeg i hvert fald synes er interessant, er der, hvor ligesom instrumenterne ophæver hinanden, og man bliver lidt i tvivl om, hvem der er hvem. Og ligesom, ja, der hvor vi virkelig har fået til at orkestrere det spinkle duoformatet til noget andet end at være saxofon og guitar.
0: Vi skal høre et spor til fra den nye plata som dere har gitt ut, som da heter With Springs and Stones. Hva er forskjellen på det kuttet fra det vi akkurat hørte?
1: Jeg tror, det vi akkurat hørte, det var optaget i kirke. Det havde måske sådan lidt mere poetisk. Det her, det er lidt mere hårdt slående, skummelt.
0: Punk,
1: måske. Jeg ved det ikke.
0: La oss få fasiten. Her kommer With Springs and Stones med duoen Orsa.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Maria. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Jamen, takk for invitasjonen.
0: Vi skal avslutte med et band og en og musikk som ikke tidligere utgitt, nemlig Sidechains. Og da er det en helt annen besetning vi skal høre.
1: Ja, det er en saxofonkvintett, hvor forskellige komponister har skrevet musik til os. Her iblandt jeg. Så det er sådan lidt mere jeg som komponist. Det er stort set helt nedskrevet, selvom vi alle sammen er improvisationsmusikere sådan set. Og det bliver det, er det ene værk fra den ene halvdel af den vinyl, som vi forhåbentlig kan udgive til efteråret, hvor Svend Meinild, som også er en del af bandet, har skrevet musikken til andre side af vinylen. Ja, og det er faktisk, altså nu hørte vi noget med Pia Taftrup tidligere, og det er en titel, som kommer fra et af hendes digte, som jeg bare synes er utrolig smukt, og selve startskuddet til den her komposition var en improvisation, vi gjorde med Pia på et tidspunkt. Kys og jeg.
0: Da takker vi for oss med Svaner flyder i lys. Det var sikkert jævlig dårlig dansk uttale.
1: Svaner flyder i lys.
0: Ja, det var mye bedre. Takk for oss. Her kommer Sidechains med Svaner flyder i lys. Tekniker Andersen ler. Det har han sikkert god grunn til. Vi lover å være tilbake med Tord og Jass før du aner det.

0: Elgen din kjørsler mørkt porten raul. Hvite morgen i hjørnen og gjeng er grunn som en lorten sau. Elgen rett bak verste hent fra en pipa prøver skjoten dau. Savnet været tid nå, jeg snart 23. Kjæring takler på deg, trasker dynna om det dritt å suge. Skal ikke juge, mann, jeg drit å juge. Reiser opp til Tudal, kan du hendre finne en ordningsgruve. Tar alt bort til dyrsken, går rundt bølva slik jeg lærte å prute. Håserud er gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kusen. Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse? Tar jeg sport til frem, si om du ønsker å se forten suse. Kjenner du katt en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute. Tønna mistet natten og driver med drive-by fra en Honda skuter. Sirup i fra Morgedal i et glas til fem min drengt å bruse. Først har sleipet kølla når jeg nøtter, tar hans heim i en Uber.
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super. Søver Tudal prøver jeg hilse på syke Knut Nuke. Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken. Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer.
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut. Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot. Blatt ut til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut. Nærmer du deg lunger av kels på dragon og hører et kaboom.
2: Hei, dette Petter Baarli. Du hører nå på Ordentlig Radio. Og det Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomst

det kan jeg godt forstå. Jeg kan se farger som har dårlig tid. Jeg kan høre elver som svømmer forbi. Jeg kan se et tre, det bøyer seg ned. Jeg kan kjenne gress

ترجمه فلش Stormen har stillna Sola skinn Du har rallt langt bort